Zerotaban erbatutza, arropatek karenuen, paralikazun zerabatzen, transferin potrik jatizuk egin lopatai, kire karenuen horazapiko zaila, bendiba, zaberetan zanbarotatza, bineizat karenuen badinika ebitzu, zirunaiko hapsetan garekoza, darbatenika, zabatrikikoza. Zerotan gobernan, obo, bizkakobo, omikarra, iran, deizu, nipenikoza,